Oga Erola, Oga Ije Megema, n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 n'ọmarịcha ụbọchị nke taa bụ abalị iri atọ n'otu n'ọnwa August 2026 bụrụkwa Monday taa ka ọnwa August na-akwalụ akpa ya na ngwongwo ya na ihe niile wee kpalụ pụọ ka ọnwa September wee bata. Dalo pilot bụ onye asụsụ Yoruba bụ onye moche aka m dị n'elu na-ekene gị onye ma na-ege ntị. Aha m bụ Tobechukwu Onyekachi Omugabu, onye ndu, onye isi oche nke taa n'oge ndị Igbo n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Mana ọ bụrụ naanị mụ, anyị jụrụ eju bara abara maka ime gị obi ụtọ n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. A sị m nkwọ taa mara gị mma ebe ọ bụla ị gara, iji ala ịzụrụ azụrụ ka ị gara ịzụ azụ. A sị m nkwọta ka kpọtakwara anyị ezigbo ihe n'aha Jizọs, amen. A ga-aga n'iru n'iwetara gị ọyọrị, ma cheta n'ime ọyọrị maka anyị ga-ewetakwalụ gị ilu Igbo, wetakwalụ gị okwu ntabi ire, sonyekwara anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Ọkụzi elekere mbụ kpọmkwem, anyị wetakwalụ gị akụkọ ụwa. Mgbe ọ na-ejizi nkeji iri na ise wee gafee elekere mbụ, sonyekwara anyị n'ihe omume anyị bụ Omenigbo. Ngwa ngwa anyị na-esepụ ọnụ n'Omenigbo ka anyị na-ebulu oche bufee n'aka ife ife akpọrọ ndị ada dị ọra mma n'oge ọma ya. Bravo! Ebe a ka anyị ga-anọ anyị ekolozi egwu tụrụ oge onye eji ọkara wee gafee elekere abụọ, anyị buluzi oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa. Onye ma na-ege ntị, anyị kwadokwara akwado maka obi ụtọ gị taa. Ya mere hapụ redio gị na Bond FM 92.9, sonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Aha mbụ Tobechukwu Onyekachi, ngwa nka nnabata gị n'oge ọyọrị ma nke taa.

0: n'ezie ụlọ ọrụ mgbasa ozi mụ na gị Bond FM ejikwa m n'aka na ebe ahụ ị nọ na-ede nkwadobe jide mkpịsị odee gị anyị na-ede anyị na-ekwu mkpọpụta ihe anyị ga-ekwu ime gịnị ịdepụta ya sorokwa anyị taa etu oge si mee gịnị etu oge si danyetara gị ezinne Ndụka ọ ka m si anabata gị na gịnị n'okwu ntabi ire nke ụbọchị nke tata ọmarịcha ụbọchị ejikwa m n'aka na etu obi si atọ m Paulina Paulina ka o si atọ gị mana ọ bụ na o nwee ka o si wee dị ebe ị nọ dododo ngaraba henu echi ga-akarịrị taa mma o nwere onye ọnya mma gbutere ya ga-ejikwa aka ya kpa afịa o ọkpọzi afịa too na-awa anya anọrọ n'akụkụ maka ịnụ n'olu too taa ngwa kpọpụ afa gị ka ha nụ
1: aha m bụ Ada Chukwuru Adumanya
0: efugonia anwụdego ma ọnya m matara Ada Chukwu nka ị chọrọ itinye ọnụ ka m hapụ nka maka na ọ nwere ka o si wee dịrị ya akpọrọ m gị too ọkụ ifugonia ahụ na-amụ ya jijiji ọ na-awa anya mmenye gị nke ya ha tata ngwa kpọọ afa gị ka m nụ
2: aha m bụ Tobechukwu onye kachi ịmanegen
0: ya obi ọnụ kara gị aka ịkpọ afa gị too ngwa bịa nọ gị ebido okwu a bịa nso ka m na-akpọ ị na-abịa ọsịsọ ọsịsọ maka ime ya ta ugboro naabụ kwa ị na-agọta ihe m na-ekwu asị ọya ha ekwe gị tata onye na-ege ntị ka m si ode ya ọta ya etu oge esikwu ya ntata too ịha ata nke gị ọfụma ịtaghị ọfụma mụ na gị achịpịa na ị na-awa anya ịmụtara ịwa anya karịa ndị nwa na-awa anya nsogbu adịghị ọla ọ bụ na ị na-ege anyị ntị aka anyị dị n'elu chai ebe ọla nọ nnọọ ọ dịkwa m nọọ ka ya bụrụ na anyị akpọchighata ya azụ mana nsogbu adịghị ihe ọma ka o jikwa wee pụọ ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ kee nka anyị ga-eji bido ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma atọ ahụ adịghị mfe ịgafe gbam ọtụ oge ebido nka ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma atọ ahụ asị m n'oge ebido too ngwa bido ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma atọ ahụ adịghị mfe ịgafe ngwa
2: ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma atọ adịghị mfe
0: ngafe ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ mana atọ adịghị mfe ngafe asị kwuo ihe dị n'akwụkwọ ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma atọ ahụ adịghị mfe ịgafe
2: ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma atọ adịghị mfe ngafe ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma atọ adịghị mfe ngafe ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma atọ adịghị mfe ngafe mana ma akara achụ aka
0: ịdachapụla n'ebe m nọ sọsọ ka ị na-awa anya ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma ata ahụ adịghị mfe ịgafe ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma ata ahụ adịghị mfe ịgafe ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma ata ahụ adịghị mfe ịgafe too oge mere m dachapụ obere ngwa Adachukwu kaba ahụ etu ọbụla o si mfe gị mechata ka a gbalịa ya
1: ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ mana ata ha adịghị mfe ịgafe ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma ata ha adịghị mfe ịgafe ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma ata ha adịghị mfe ịgafe ụzọ atọ dị n'ụzọ ahụ ma ata ha adịghị mfe ịgafe
0: ifugonia too ifuru ihe bụ ịtabi ire asịghị gị tabie ị nọrọ ebe a na-awasa anya nwa nke kwere gị ọtịta ihe nye gị taa ịta ihe ọzọ ịfụrụ ihe bụ ịtabi ire ifu gị ya ana m anụ ịgba ọ tapụta n'ọbara atapụta ka m nyekwarị gị ọzọ oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche ngwa oge anaghị eche onye na-eche oge nche too ngwa agwa m gị na-eji gị n'ọrụ
2: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche
0: ọfụma bịa ka ịta ya too oge anaghị eche onye na-eche oge nche ngwa ọ na-atọ gị amụ bịa taa ya tasie ya ike ka onye na-ege ntị n'ihe ịbọka nke atọ m iche ọ tọrọ m shege mmechaa nke a kịta nyekwa gị ọzọ ya bụ ihe egosi gị ihe na gị bụ nwata na-awa anya oge anaghị eche onye na-eche oge nche ọ na-abụ ekwu oge nche dịka ọ na-ada oge nche ọ bụ ya
1: oge nche
0: ọ na-ada ka ọ nọ ama aghọtara m mana ekwu ya ọsịsọ ọsịsọ dịka na adịoge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche ọkụ ihe kwudere ka mkpu ejim ya ana m ekwukwa o ruola gị nnọọ ngwakwu biri obere
1: oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge nche oge anaghị eche onye na-eche oge nche oge
0: tonyere anụ ya to onwe dị nke too gbatara sọsọ ọnụ ka ị na-agba ọ gbara fest n'azụ o bụ ụzọ n'azụ ikwuoli ya na-etu ọ dị mma ịgba ibu ụzọ n'azụ zọgị bụcha ha ncha ibute ụzọ ebute ọkwa nke oyibo na-akpọ windo onye buru windo na-esi ya sọsọ gị anyị achọ ịtụgharịzie fu ihe anyị bụ eso gị ọsọ eme ọsọ anara rie nsogbu adịghị anyị a na-ejekwa n'ihu ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ tobe ngwa ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ ịgbalịkwara nwobere na nke asị kwụsie ya ike ụgha gị n'ala ịgbalịghọ ihe ọbụla ihe kwuru ka ị dere tụgharịa gbanye ya nkịtị ọ ya nọkwa na ọ gbara ọkwa last n'ime azụ fest na azụ o butere ụzọ n'azụ ịdachi ịkụwara onwe gị aka na-agba egwusie efuzie naanị ya ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ ụmụaka tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ ọ ihe too na-agaghasịrị ọnụ ọkwaghọ gị ọtịta mana ọ bụrụ ịwa anyị ịwa karịa anya nwa na-awa anya
1: ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ
0: toyi nụrụ nke atọ tobechukwu nụrụ ihe ikwurukwa tobechukwu ọsọsọ ịwa anya ka tobe ma ọsọsọ ịwa anya ịfụrụ ya ọ na-aga siriri werere siriri werere siriri werere siriri werere mana nsị gị taa too ọ ga ekwuzi ha ya ata ngwa na ya bidia bido ịna-awa anya bịa ka ibido gwa anyị ha ya ata too enyere m gị ekike too gwa anyị ha anyị na-ata ngwa ọ kpọtụọ lee ya amaghị m ya ọka ịhapụzie nke a ọka ijiri nke a pịachie too mmere gị ebere ka mmere too ebere ka anyị wechata nke dịtụ mfe ọkwa ya papa pa akpa para too ngwa kwuo nke a na nke a dị mfe ịnụ papa pa akpa para apari ngwa oge agwụla mara too ọbụgodi sọsọ gị tara anya pịachie o ruola omume okwu ebe anyị apịachie Adachukwu ị nwere ike tinyere anyị ọrụ maka amaghị ma anya ya fụkwa gị izu ụka ọzọ
1: mma gị bụ onye ọma gere ntị aka mbụ Adachukwu Radova anya adị Igbo ka eji wee mara m wee na-asị gị ee kizu anyị bara mara mụ na gị na mma
0: ise too ọsọ gị ka m panyere papapapari ahụ sọ gị bụ ya jisie ya ike papapapara ọsọ ị kpọchiri na ihe anyị eji wee tachata ihe too izu ụka ọzọ ị pata papapapari ahụ ka ị tara ezi ụtọ ịchọrọ ka ịkpọ ngwa tie ọnụ ka mmere gị ebere ka ọ hapụkwa ịdị ka emetakwara m gị mma ngwakwuo
2: onye ma na-ege ntị aha mbụ tobechukwunye kachi daalụ maka isonyere
0: anyị ịna-ekwuzi aka ị na-ana ana ifu ga-emeji ha achọ ka ikwuo tụgharịa nọpụ n'akụkụ ọ ihe meji ha achọbụ ka ikwuo maka ama m na ikwuo ikwu fere ekwu fere gbakwata obu apapari papapari aparịpa ka mụnwa bụ ezi nne Ndụka meziri gịnị na-asị dododo ka anyị mekwa na izu ụka ọzọ mana ikezi izu ụka ọzọ mkpọchighata ọla ọbịa soro anyị taa maka too na-awa anyị nwee ike nọrọ ofu akụkụ ọ pụ para apa apari ọzọ were bịa ka emesịa ịnụ nwetakwa onwe gị ọfụma bayi.

Elekere mbo akwala n'oge ndị mana Bond FM 92.9. Ngwagere akụkọ ụwa. Taa bụ Monday, ahịa nkwọ, abalị 31 nke ọnwa August, n'afọ anyị nọ n'ime ebe afọ 2026. Ya gazie onye ọma na-ege ntị, chetakwa na-eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Na iji bido akụkọ ụwa anyị nke taa, ndị a bụ isiokwu ndị a ji mere isi akụkọ. Ụlọ ọrụ Lagos State Informal Space Management Authority na Ikoyi Obalende na-agbakọ aka ichekwa ebe ndị ahapụrụ ha n'eze, kwụsị ndị omekome inwe ebe ndị ha na-ezo onwe ha. Gọọmenti steeti Lagos na-agbasi mbọ ike ịkụziri ndị mmadụ ihe banyere ịtụ vootu ma kpọkuo ha ndị steeti a ikere òkè n'ọchịchị. A bịa na mba ofesi, mmadụ asatọ tụfuru ndụ ha, mmadụ 18 abụrụ ndị a na-achọ achọ ka ụgbọ mmiri nwere ihe mberede na mpaghara ugwu Cyprus. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Ụlọ ọrụ Lagos State Informal Space Management Authority na Ikoyi Obalende Local Council Development Area ekwekọrịtala imekwu ka ndị mmadụ na-eme ihe iwu kwuru n'okwu banyere ndị mmadụ iji ebe ndị dịka ebe ndị ahụ ndị ji ụkwụ si aga nakwa ebe ndị ọzọ mere ebe obibi n'ụzọ na-ezighi ezi n'ihi mkpesa ndị mmadụ na-eme na ebe ndị a nwere ike ghọọ ebe ndị omekome ga na-ezo onwe ha. Dịka ozi e nwetara si kwuo, ha mere atụmatụ mgbakọ aka ka ụlọ ka ndị ọrụ ụlọọrụ Lagos State Informal Space Management Authority LASISMA n'aha mkpobiri na ndị ndu Ikoyi Obalende LCDA nwesịrị nnọkọ. Onye General Manager ụlọọrụ LASISMA Maazị Daisi Oso mere ka amata na mgbakọ aka ahụ ga-elekwasị anya n'ichekwa ala ndị nọrọ onwe ha, ohere ndị dapụtara adapụta nakwa ebe ndị ọzọ a hapụrụ maka ọhaneze iji ha eme ihe. Na kansụl ahụ, onye isi oche Ikoyi Obalende LCDA Bola Oladunjioye kwere nkwa na kansụl ahụ dị njikere ịkwado mgbakọ aka ahụ. Na mba a na-agba ịkwalite ọha ndị steeti a ikere ezigbo oke n'usoro ntuliaka nakwa n'usoro ọchịchị onye kwuo uche ya, gọọmenti steeti Lagos site na Office of Political, Legislative and Civil Engagement ahaziela ihe omume otu ụbọchị eji akụziri ndị na-atụ vootu ihe iji kwalite ndị na-atụ vootu ime ihe ha kwesịrị ime na ịgba ha ume ikere òkè n'ọchịchị na ihe omume ọchịchị onye kwuo uche ya. N'okwu ya n'ihe omume ahụ e nwere na ọchịchị ime obodo Alemosho, Permanent Secretary ụlọ ọrụ Political, Legislative and Civil Engagement Engineer Shola Bumi, nke onye nọchiri anya ya bụ onye Director Agalaba na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị Oriakụ Kemi Aribaba, sịrị na ịkụziri ndị na-atụ vootu ihe ka bụkwa akụkụ dị oke mkpa nke iso ụmụafọ obodo anyị na-enwe mkparịta ụka. Dịka akụkụ nke mba a na-agba ịkwado atụmatụ gọọmenti ma kwalite ọdịmma ndị bi ebi, onye kansụl na-anọchite anya Abule Ijesha n'ọchịchị kansụl ime obodo Yaba, Maazị Aliu Adeyemi Mbada, enyela 200 mmadụ ₦10,000 n'otu n'otu dịka ego enyemaka ka ọ na-echeta otu afọ ọ nọrọla n'ọkwa ọrụ. Mgbe ọ na-enye ha ego ahụ, Maazị Bada sịrị na ijere ndị obodo ozi ka bụkwa ọrụ bụ isi dịrị ndị ndu. O mere ka amata na ebumnobi nke ihe ndị ya na-eme bụ iji kwado mbọ ndị gọọmenti na-agba ịkwalite ụzọ obibi ndụ ndị bi na kansụl ahụ. N'okwu ya, onye bụbu onye isi oche Yaba LCDA Dọkịta Kayode Omiyale jara ya bụ kansụl mma maka igosi ndị ọgbanta vootu ya mmetụta na ịhụnanya ma kọwaa ya dịka ihe na-egosi mmekọrịta siri ike
n'etiti ndị ndu na ndị ha na-ebi. Lagos State Health District 3 emeela ka a mata na ha nwere ihe ịga nke ọma na ka ha si jiri nlekọta ahụike mee ihe n'ọkara mbụ nke afọ agba afọ 2026 nke na iri n'ime iri na atọ nke ihe ndị eji ama otu ọrụ si aga na-egosi mmụbawanye ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga bụ afọ 2025. Ode akwụkwọ na nọgide dọkịta Monsurat Adeleke mere ka amata nke a na nnọkọ etiti afọ disiti ahụ nwere n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'Ikoyi. Dọkịta Adeleke kọwara na ileba anya n'ihe na ka ihe si aga na-eme abụ iji mara ndị a ga-ata ụta kama na ọ bụ iji ọnụ ọgụgụ ndị enwetara mara ebe ndị a ga-emezi ihe ma mee ka nlekọta ahụike sikwu ike wee sị na ọnụ ọgụgụ dị elu enwetara ga-egosiriri ọganihu enwere na ahụike na ihe ndị bụ ahụmahụ ndị bi na distrikti ahụ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ uwe na-anọ na-abịara gị sịrị oge ndị Igbo nke ụlọọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Gaga n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụ. Gọọmenti etiti na-ama amụma ihiwe ogige ahụike na zonu ndọrọ ndọrọ ọchịchị isii e nwere n'ala anyị iji kwalite ka esi enye ụmụ akwụkwọ ndị na-amụ maka nlekọta ahụike ọzụzụ. Ogige ndị a so na mbọ ndị a na-agba ịmụbawanye ọnụ ọgụgụ ndị dibịa bekee na ndị ọrụ ahụike ndị ọzọ n'obodo anyị ka gọọmenti na-achọ inye 20,000 ụmụ akwụkwọ ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụike n'ime afọ atọ na-abịa abịa. Onye minista okwu ahụike dị n'aka dọkịta Tunji Alahusa mere ka amata nke a mgbe ọ na-anabata mpụtara ọrụ otu Tertiary Education Trust Fund Medical Simulation Committee. Ọ sịrị n'ogige ndị a ga-enye ụmụakwụkwọ ndị na-amụ maka ahụike, ndị nke na-amụ maka ihe gbasara eze, ndị nke na-eme arụ ọrụ nursing, ndị na-emepụta ọgwụ na ihe ọmụmụ ndị ọzọ metụtara ahụike. Dịka Ala Usa siri kọwaa na amụma a ga-enye aka mee ka ọ kwụsịkwuo usoro nlekọta ahụike obodo anyị ike n'ala ma kwado atụmatụ Renewed Hope Agenda nke gọọmenti etiti. President Bola Ahmed Tinubu akpọkuola ndị ndu mba Afrịka ka ha mee ngwa ngwa gbochie mwakpo a na-awakpo ndị mbịarambịa nakwa ụmụ amaala Naịjirịa na ụmụ afọ mba Afrịka ndị ọzọ na South Africa. President Tinubu sịrị na otu African Union AU kwesịrị ịkatọ mwakpo ndị a ma chekwa ugwu na ịnọ na nchekwa nke ụmụ afọ Afrịka n'akụkụ niile nke Afrịka. Ọ kpọkukwara otu African Union itinye ọnụ n'okwu a na nzukọ ọzọ ha ga-enwe na-adọ aka na ntị na ndị Afrịka ị na-awakpo ndị Afrịka ibe ha na amaji dị n'otu mba Afrịka na mbikọrịta n'udo. Onye isi ala kwuru nke a na-agba nke 21 nke nnọkọ mgbakọ ndị isi obodo so n'otu African Union nwere na Luanda dị na mba Angola. N'ihi mwakpo ahụ, a wakporo ụmụ amaala Naịjirịa na South Africa. President Tinubu welitekwara okwu ahụ n'etiti ndị ndu mpaghara ọdịda anyanwụ mba Afrịka ma kpọkuo ha iji dị n'otu mee ihe gbasara ya. N'ikpeazụ, na mba ofesi, opekata mpe ọ bụ mmadụ 8 tụfuru ndụ ha, 18 ndị ọzọ abụrụ ndị a na-achọ achọ ka ụgbọ mmiri ndị njem nwere ihe mberede na mpaghara ugwu Cyprus. Ọ bụ onye isi mba Turkey mere ka amata nke a, onye kpọrọ onwe ya onye Prime Minister Turkish Republic na Cyprus sịrị na ụgbọ mmiri ahụ bụ 259 ndị njem na mmadụ 8
ndị ọrụ ụgbọelu ahụ mgbe ọ hapụrụ ikpere mmiri Ryanair ụnyaahụ bụ Sunday. Eji chikọla onye kaptịn ụgbọ mmiri ahụ na mmadụ asaa ndị ọrụ ibe ya ndị ọzọ dịka akụkụ nke nnyocha a na-eme banyere ihe mberede ahụ mere nụ. Ndị isi kọwara na a zọpụtala ihe ka ọtụtụ na ndị nọ na ụgbọ mmiri ahụ. Ọrụ ịchọ ndị mmadụ na ịzọ ndụ ndị isi mba Tokyo na-eme ka nakwa na-aga n'ihu. N'iji pịachie akụkọ ụwa nke ehihie taa, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Ụlọ ọrụ Lagos State Informal Space Management Authority na ọchịchị kansụl ime obodo Ikoyi Obalende na-agbakọ aka ichekwa ebe ndị ahụ a hapụrụ maka ọhaneze iji kwụsị ndị omekome inwe ebe ha na-ezo. Gọọmenti steeti Lagos na-agbasi mbọ ike ikuziri ndị mmadụ ihe banyere ịtụ vootu ma kpọkuo ọha ndị steeti a ikere òkè n'ọchịchị. Na mba ofesi, anyị mere ka ị mata na mmadụ asatọ tụfuru ndụ ha, mmadụ iri na asatọ abụrụ ndị a na-achọ achọ ka ụgbọ mmiri nwere ihe mberede na mpaghara ugwu Cyprus. Ọkwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ekele m na-agara Temitope Ajayi nakwa Chidimma Okorocha Ekwe ndị mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ma gwakọtara gị n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Imeela maka isonyere anyị.

Bravo Cushion, ọ bụ ha ka a na-ekwu maka ha. Ihe ọzọ tọrọ m ụtọ bụ na ha gara n'ihu nyekwazị gị akara ndị nke ị ga-akpọ gaba ịkpọ ịjụọ ha. Ụmụ titi narị iri ndị ahụ ị kwesịrị ịmata banyere ya bụ ọmarịcha akwa ndina. Ịjụ ọhụụ dị nke ha nwegasịrị. Ịjụ ha ịmara ma nke ego gị gburu, mana ha kwuru na ọnụ ahịa ya anaghị ataka ata, nke gosiri na ụdị ọbụla ị chọrọ dị na ya. Ngwa kpọọ anyị ozugbo ozugbo ka anyị malite. Ilu Igbo dị ya, akpa ala okwu dị ya, ụka bụ ilu asị n'ilu. Kpọtụrụ anyị na 080-230-6822. Onye ahụ nwere ike kpọghachi anyị azụ 070-35-22-5323 bụ akara ndị nwere ike iji enweta anyị, sonyere anyị na nke taa. Ịnwetara ka ọ na-enwetaghị ya, onye nke a kpọrọ anyị amaghị m ma ọ bụ m n'akụkụ nke anyị ka o si ka ọ bụ n'akụkụ nke gị, mana kpọghachi anyị azụ. Anyị ka na-ekwu ihe ndị ga-ajụ ụlọ ọrụ ahụ, ihe ndị kwesịrị ịmata. Ị kwesịrị ịmata banyere otu ya bụ akwa ndina dị. O nwere ndị nke na-esi ike, o nwere ndị nke na-adị nro. Ị kwesịrị ịmata kedu ụdị nke ị chọrọ, kedu ụdị ga-adị gị ahụ mma. Kama na ama ndị mmadụ na-agba na-ekwu na nke ọbụla iji na ọ ga-eme gị ịrahụ pee, rahụ jụụ, ahụ ama gị mma. Kpọọ anyị na 070-35-22-5323 maọbụkwa na 080-230-6862. Hello? Afọrọ gị, onye ka anyị kene? Agara Lagos ebe ị nọ. Ok. Ugochukwu Osinachi wee na-agba anyị Ugochukwu nọ. Ya dịkwara gị onwe gị, anyị dị mma. Ugochukwu, ọ dị ka nke a bụ mgbe ị na-esonyere anyị n'ihe omume a. Ya tọkwa m taa. Ugochukwu si na akpọ anya na anyị anaghị ekwe aza mmadụ, anyị anaghịkwa eme otu ahụ. Mba, ihe ị ekwe bụ na ikekwa na ị na-akpọ na ọ data gị, ọ bụghị na anyị anaghị ekwe akpọ. Ma ọ bụrụ na isoro ndị na-eme anyị mechazi ihe omume, ma ka o were ndị ga-eme m nọrọ na ya dị nọrọ n'elu akwa ha na-akpọzi m ishiọka ahapụ ọrụ nji n'aka zara gị. Ugo ngwa, gwa anyị okwu maka Bravo Phone.

0: ndị na-enweghị oyiri ịdịnara na ya ịrahụ jụụ ma nwee ezigbo ezumike. Ọ naghị egburi ahụ maọbụ atakasị ahụ. A rụsiri ya ike. E mere Brafofom n'ụdị dị iche iche, ma obere ma nnukwu. Nke ọbụla ị chọrọ ga-eru gị aka, maka na ọnụ ahịa ha anaghị anyị ka akpa chaa chaa. O nwekwara nchekwa warranty. N'eziokwu, ịrahụ jụụ ụra n'elu akwa ndị na Brafofom, ịkpara na ihe dị mma dị mma. Anyị nwekwara Bravo Pillow, Cushion, Foam Block na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ị chọọ ị na-arahụ ka nwa ka amụrụ ọhụrụ enweghị ihe na-esogbu ya, rigoro elu akwa ndị na Bravo Foam. Bravo Foam bụ maka ndụ ọma. Ị ga-enweta Bravo Foam na depo ha ọbụla dị gị nso, maọbụ 08035176882, maọbụ 08035714141. Ọ bụ ụlọ ọrụ Evergreen International Services mere ma na-ekesa ha. Bravo Foam, gị nwa ka
1: ha nwa aka n'eziokwu eziokwu ọkwa sị na onye asị ejide ka o ji ịmara na nke ọ na-eme dị mma. Bravo Foam, anyị si unu jidekwa ka unu ji ya ka ha jisi na anyị jisi na ha nwa aka, maka na anyị nọkwazị ebe a na-asị na true eziokwu eziokwu. Bravo Foam ọkwa unu nwa aka, maka na ọtụtụ mmadụ na-agba ama na ihe omume anyị a na-ekwupụta maka ya bụ akwa ndị nna. Ụfọdụ si na-eji ya mụ ejima, ụfọdụ si na ọ bụrụ na iyiri agba n'ụtụtụ nke gbakwa mbọ ga werekwa elekere mgbaama, na ọ bụrụ na ijiga elekere mgbaama na ụra ahụ ga-atọgide gị ichefuzie na onwere agba iyiri n'ụtụtụ. Ụfọdụ si n'ikekwa niile edu nwa gị ụlọ na ọ na-agba akwụkwọ, na ọ bụrụ na ịzụta elu, zụta ala, zụta ụgbọala, azụta gị akwa ndị na Bravo Foam na ozube gị. Ọtụtụ ihe bụ ihe ndị mmadụ kwugasịrị. Ọtụtụ si na ewere ya dị na ọ bụghịzi nke na ukwu na-egbu gị, ọ bụghịzi nke na mụ na-atakasị ahụ, ọ bụghịzi nke na afọ na-eme gị nke nwa na-eme gị nke nwa, ọ bụghị maka akwa ndị na ndị a. Ihe a bụ ama ndị mmadụ na-agba agba. Bond FM 92.9, naanị otu okpomọkụ ka anyị ga nabatakwuzi maọbụ abụọ tupu anyị apịachie enyi omume anyị nke ụbọchị taa. 080-230-68622 maọbụ 070-35-22-5323 bụ akara ị ga-eji esonyere anyị. Hello, ndewo. Gbadata redio gị biko. Kedụ onye na-ekwu? Innocent, ebe ka ịnọsi akpọ anyị? Ike ja ka ịnọsi akpọ. Ịnọ ka ịka imere? A na-enwudokwa ha? Akwa Ekene dịrị Chukwu. Ngwa, mejuoro anyị nke a. A na-egbu ebule. Ụmụnne a na-amụrụ akọ. Ịnọ gị na-eme m ihe nke a n'ehihie a. A na-egbu ebule. Anya, asịghị m onye. Anya nwere ndidi. Na-afụ ihe ọma. Anya nwere ndidi na-ahụ imi na ọnụ. Anya nwere ndidi ga-ahụ imi na ọnụ. Iwedata ya n'ala, iwe jiri nwayọ. Ọ na-enye. Ịhụ na anya nwere ndidi ga-ahụ imi na ọnụ. Ndewo. Ya gazie nwanne m, ịgbalịala. Bond FM 92.9. Ya bụ akpọmoku nke ahụ nwanne anyị nwoke kpọrọ anyị ka anyị ga-ejizi nweta akpọmoku nke ụbọchị taa n'isi njedebe. Ana m ekele gị na isonyere anyị na ya bụ ọmarịcha ihe omume. Ikekwe na-agbalị ka ịkpọ anyị sonyere anyị, mana akpọmoku nke gị adabaghị. Uche Nwofo. Hello, Uche Nwofo. Mma mmụọ na gị. Amamihe ọ bụ Radio Nigeria kpọrọ onye n'isi. Uche si elu dị apapa na-akpọ anyị ka adreesị gị agbanweela. Ịnọ mma na-ekwu oyoyo. Ngwa, mejọrọ anyị nke ozugbo. Arụsị eji ọbara efe. Uche, anyị apịajikwa na-akpọ m okoko ma a sị na mmanya fụ onye ọma be ugwu. Ọ kwa na mmanya fụrụ onye ọma ka o ji be ugwu ugbu a. Ọ bụwa nke a. onye ji azụ baa ọhịa
2: onye
1: ji azụ onye jiri azụ wee baa ọhịa ọ bụrụ eziokwu anyị kwukwara nke izu ụka gara aga uche onye ji azụ baa ọhịa ka nọ nso nka nọ nso mana ọgaghị agote aka arụsị eji ọbara efe adịghị anara mmanụ ngwakọrọ m aka ndewo o ya gazie ya ka anyị ji wee na-apịachizi ya bụ ihe omume anyị nke ụbọchị taa na-ekele gị gị nge bụ onye nke batara gị bụ onye nke ga-abataghị ekele gị ewute gị ewutefele gị ofe kelee ụlọ ọrụ bravo products limited na evergreen international services limited ị hụla na ugbu a ka ụmụoko na-anabatazi ụnụ ewute ewutela ụmụ ụmụnne m dị mụ na ha nọ n'ime studio ebe a ekele m onye ọbụla sị ya gaziere onye ihu gaziere onye azụ onye deba ka enwe amaghị ya ma ụbọchị nta ka anyị chọọ n'owere nchi ife ife akpọrọ nde ada dị ọra mmasị o ji ka o ji bụ
3: ezigbo ezumike ọ naghị egburu ahụ ma ọ bụ atakasị ahụ arụsiri ya ike emere bravo form n'ụdị dị iche iche ma obere ma nnukwu nke ọ bụla ị chọrọ ga-eru gị aka maka na ọnụ ahịa ha anaghị anyị ka akpa chaa chaa o nwekwara nchekwa waranti bụ eziokwu ịra ahụcha ụra n'elu akwa ndị na bravo form ịkpara na ihe dị mma dị mma anyị nwekwara bravo pilo kushon blok na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị chọrọ ị na-arahụ ka nwata mụrụ ọhụụ enweghị ihe na-esogbu ya rigoro elu akwa ndị na bravo form bravo form bụ maka ndụ ọma ị ga-enweta bravo form na depo ha ọbụla dị gị nso maọbụ 08035176882 maọbụ 08035714441 ọ bụ ụlọ ọrụ evergreen international services na-ere ma na-ekesa ha bravo form gị nwaka a